da tepaš i da plačeš, razumjelo bi tebe milo blašće. Ovako sama stojiš i sama dijeliš muk svoj s grobovima. Gorko je čovjek biti dok nož se s čovjekom brati.